Чи літо разом з нами? Ти готовий?

0: Я розгортаю свої крила.
1: Цей світ пронизаний любов'ю.
0: Не стримуй себе у танці.
1: Ти і я одна ціле.
2: Музика тебе жила.
3: Відчуй ритм у своєму серці.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

бачити укоси. Таке просте життя без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у пі.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: гарненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла...
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
5: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: не чутка.
1: Реклама на Першому міському.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Замовлення реклами 48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

0: Ти так хотів високих,
1: ти ж хотів писанних.
0: Нагорі ти день від дня, адже так мій лиш я.
2: Ти хочеш високих, ти хочеш ударних, ти хочеш цього щодня, так мій лиш я.
3: Та хочу так тебе пізнати, ну, а що би почати?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Everybody get up.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
6: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просять.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Замовлення реклами 0,48 740 70 10.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Житлове питання для мільйонів українців, які були змушені залишити свої домівки через війну, залишається одним з найгостріших. Уряд запускає новий експериментальний механізм забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом у сільській місцевості. Йдеться не про виплату коштів на купівлю власної будівлі, а про будинки, які громади купуватимуть і передаватимуть переселенцям у безоплатне користування. На реалізацію проєкту передбачено 500 мільйонів гривень, а скористатися ним зможуть ВПО, які відповідають визначеним критеріям. Хто матиме пріоритет, як знайти житло, хто його купуватиме і перевірятиме? Скільки часу можна буде проживати в такому будинку та за яких умов договір можуть розірвати? І головне, чи стане ця програма реальним вирішенням житлової проблеми для переселенців? Розбираємося сьогодні з цим питанням, і допомагати нам буде Олексій Кушнирук, юрист громадської організації «10 квітня». Пане Олексію, вітаю вас в нашій студії.
2: Доброго дня.
1: Отже, цікавий проєкт, декілька разів з вами і з вашими колегами зустрічалися в цій студії, навіть згадували про такі перші ластівки, які були щодо будиночків у поселеннях, і говорили, наскільки навіть переселенці готові до такого експерименту свого життя, коли жили десь умовно в місті, а потім опинилися, в принципі, десь в селі. Але тут будемо дивитися з різних боків на це питання. По-перше, що це за документ, що це за постанова, чи вона вже існуюча, чи вона тільки в планах, коли вона набирає чинність?
2: Це постанова 751 Кабінету міністрів, вона була прийнята 10 червня 2026 року, вона вже набула чинності. По суті, суть проєкту, як ви вже, в принципі, на початку сказали, це передача тимчасового житла внутрішньопереміщеним особам, яке буде купуватися у мешканців громад самими органами місцевого самоврядування і буде передаватися в тимчасове користування в строк для 3 років і з можливістю подальшої пролонгації. Там є певні майнові критерії, які розповсюджуються на внутрішньопереміщених осіб. І в цілому ідея проєкту дуже таки цікава насправді. Я розумію, що там можуть бути як і прихильники цього проєкту, так і противники, тому що якби в будь-якому нормативному правовому акті, скажімо так, є свої сильні і слабкі сторони. І в цілому можемо детально розібратися і зрозуміти навіть, скажімо так, що там є позитивного для ВПО, і точно так же там, що там є позитивного для самих громад.
1: Я правильно розумію, що це такий експеримент черговий, тому що все ж таки внутрішньопереміщені особи, вони не закінчилися на тій кількості, на якій там 22-й, 23-й, кожен рік там приносить якусь нову кількість, хтось втрачає статус, так? Але я так розумію, що все ж таки є нові родини, які шукають того прихистку, і багато в нашій державі зараз таких експериментальних проєктів, де можна просто на практиці подивитися, чи воно спрацює, бо на паперах воно завжди можна красиво розписати, так?
2: Так, це експериментальний проєкт, він розрахований на 2 роки поки що на даному етапі. Скажімо, одна із його також ідей і суті в тому, що за рахунок цього проєкту громади можуть наповнити свої фонди житла, умовно кажучи, житлом для тимчасового проживання, яке в подальшому це житло, воно буде на балансі громади зберігатися і воно не буде відчужуватись, тому що воно буде, скажімо, мати саме таке соціальне спрямування і Навіть сам проєкт він направлений на забезпечення житлом тимчасовим саме вразливих категорій населення. Це там є і діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, там їхні, ну там члени сім'ї, наприклад, якщо в них є дитина, позбавлена батьківського піклування, тобто там чи дитина, особа з інвалідністю, особи похилого віку. Тобто це соціально направлений проєкт, щоб людей не складалася хибна думка, що він там направлений в цілому на всіх внутрішньо переміщених осіб. Основна його категорія це якби основний, скажімо так, які люди, які мають пріоритетне право. Зрозуміло, що якщо в цілому внутрішньо переміщена особа звернеться до громади і вона буде відповідати цим критеріям, але не буде, скажімо, мати там скажімо, першочергове право, але все одно вони її будуть розглядати як можливого користувача і учасника цього експериментального проєкту. Тому що основні, скажімо, такі учасники цього проєкту, скажімо, серед внутрішньопереміщених осіб, це внутрішньопереміщені особи, які перемістилися з території активних бойових дій, з тимчасово окупованих територій України, або в яких житло було пошкоджено, або до непридатного проживання, або знищено, і відповідна інформація внесена в реєстр пошкодженого або знищеного майна. І також, відповідно, ці внутрішні переміщені особи не повинні бути учасниками компенсаційних програм від держави, я маю на увазі програми отримання компенсації за рахунок житлового сертифіката за знищене майно, або також є також ваучерна програма, там, де учасниками на даний час є внутрішні переміщені особи, учасники бойових дій, або особи з інвалідністю, там, де мова йде про ваучер на 2 мільйони. Тобто, це от такі, скажімо, певні критерії, які висуваються для внутрішньопереміщених осіб, які можуть приймати участь в цій програмі. Плюс є самі певні майнові критерії. Це, тобто, в людини не повинно бути свого майна на підконтрольній території України. В неї не має бути, скажімо так, транспортного засобу в стані, ну, скажімо, що вона перед тим, як звертатися, не набувала транспортний засіб, який, умовно кажучи, молодше 5 років. І також не здійснювала купівлю-продажу земельної ділянки на суму більше 100 тисяч гривень. Тобто є от такі певні критерії. Якщо людина їм відповідає, вона спокійно може звертатися до громади. Але в цілому, навіть якщо людина не розуміє, відповідає на цим критеріям чи ні, вона може звернутися до громади на території, яку вона переживає. Далі це вже, в суті, оцінку цим документам і цій заяві буде давати громада відповідно до постанови.
1: Я так розумію, що громади також повинні бути зацікавлені в цьому проєкті. Ми багато говоримо про Одещину і знаємо, що це найбільша область в Україні у нас і територіально. І розуміємо, що тут дуже багато, принаймні, є отаких от селищ, які вже, ну, знаєте, дуже поскуднішали щодо населення, тому що зазвичай з сел їдуть на більшу зарплатню, на кращу роботу, шукають діти, шукає молодь якоїсь перспективи. Ми знаємо, що такі селища є, чи то частково закинуті є будівлі, чи то є там, ну, можливість там якось поселити кудись. Як ці домівки будуть обиратися таким? І, ну, якщо ми почали говорити, що це експериментальна програма, раніше ми були якісь програми компенсації оренди, були модульні містечка, про них знімали багато репортажів. Все це з нуля, так, будувалося партнерами, донаторами або за Україну. Бюджет. А тут що за це нові будинки? Чи старі в когось будуть купувати? Як це буде працювати?
2: Спочатку проговорю про те, що мова йде, що громада, на якій буде вибиратися будинок, вона не повинна входити до територій активних бойових дій, можливих бойових дій. Відповідно, вона не має бути в переліку в затвердженому відповідному наказі Кабінету міністрів України. Це ключовий момент. Тобто, якщо громада в цьому переліку, будинок вже не може братися до уваги. Скажу, що відверто, що багато громад навколо міста Одеси, вони в цьому переліку є.
1: Так.
2: Тому, відповідно, вже будуть відбиратися ті громади, які, скажімо, в цьому переліку їх немає, і вони вже трошечки більш віддалені від громади. Від скажімо, від Одеської області, від Одеси самої міста, так? Інший момент, що це не будуть старі будинки як такі геть, тому що багато хто думає, що це будуть якісь там занедбані будинки, взагалі, які там непридатні для проживання. Ні, це так...
1: Паркан і руїни.
2: Так, це таке не буде, тому що в самій постанові Кабінетом міністрів чітко прописано, що будинок, який відбирається для участі цього проекту, він не повинен потребувати капітального ремонту. Тобто це має бути житловий будинок в жилому стані. Другий момент – є вимоги саме документального оформлення права власності. Тобто будинок має бути належним чином зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також під ним має бути належним чином оформлена земельна ділянка і внесена в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. На цьому будинку не має бути жодних обтяжень, тобто він не має бути не під арештом, не в іпотеці. І також не має бути з ним рахуватися заборгованості за житлово-комунальні послуги. Тобто ось ці всі нюанси перед тим, як це житло буде навіть там братися там, чи погоджуватись його вартість і так далі, вони це все перевіряються. Тим більше, що громади, вони в більшості випадків володіють цією інформацією. Вони, якби, як правило, комунальні підприємства, які надають житлово-комунальні послуги, вони ж і належать громаді. Тому вона володіє цією інформацією. Да, там, наприклад, якщо якісь там є нюанси, ми як юристи, якщо, скажімо, ми співпрацюємо з громадою, ми маємо доступ до реєстру речових прав, ми можемо перевірити, от, чи цей будинок знаходиться в арешті, чи ні. От, наприклад, розкажу їм саме практичний досвід реалізації цього проєкту, бо я залучаюся до його реалізації. Ми здійснюємо виїзди, не так давно були Староказацьку сільську раду, це Білгородністровський район, там громада зацікавлена в реалізації цього проєкту. Ми продивилися десь 4 чи 5 будинків, ті, що відповідали вимогам, там десь біля 2 ми відібрали. Тобто, що там і будинок в належному стані, і все документально належно оформлено.
1: Можна я перепитаю, пане Олексію, це будинки, от умовно, там, от я навела приклад, що люди їдуть, так, приїжджають кудись. Це, тобто, може бути просто будинок когось в громаді. Люди його законсервували, закрили і не користуються, так? І
2: та це не обов'язково, такі... це може бути жилий, абсолютно жилий будинок, що людина в ньому живе,
1: а хоче його продати, і громада може просто купити його в людини. Чи то законсервований в гарному стані, в стані, який відповідає умовам, чи то взагалі людина хоче поїхати, приїхати, або має так, спадщину таку, і може цей будинок продати громаді. Тобто тут, я чому перепитую, тому що свого часу, коли була програма щодо фінансування молодіжного житла, і потім вона трошки була перероблена під внутрішньоприміщених осіб, там для того, щоб купити, там частково людина сплачувала внутрішньоприміщена особа свої кошти, частково держава. І там були певні підприємства, які повинні були, як от ви кажете, відповідати всім пунктам постанови. Не всі могли ввійти в цю програму забудовники і пропонувати це житло на розгляд. Тобто тут може бути будь-хто, навіть пересічний українець, так?
2: Так, звичайно, учасниками цієї програми, тобто, скажімо так, власниками житла, які можуть пропонувати своє житло для продажу, можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Тобто це можуть бути навіть якісь там підприємства, які є власниками житла в селі. Але суть ще в чому, що от є ще певні вимоги, там навіть що будинок має бути, який придбувається, має бути підключений обов'язково до електричних мереж, має в ньому бути або індивідуальне, або централізоване опалення. Тому, якби, ну, пічне, умовно кажучи, опалення воно прирівнюється до індивідуального, тому що більшість будинків, де не газифіковані, скажімо, там, як правило, так, там, як правило, пічне опалення, так. І також такі моменти, на які ми особисто звертаємо увагу, тому що там в постанові про водопостачання і водовідведення нічого, скажімо, не сказано, але ми звертаємо на це увагу і стараємося розглядати будинки там, де є уже водопостачання централізоване, підведене. Наприклад, бо з водовідведенням там питання можна вирішити, мовно кажучи, навіть самі громади кажуть, що якщо ми окупляємо цей будинок, ми готові за свої кошти організувати цей септик, навіть санвузол там поставити і так далі. Плюс до цих всіх робіт в цілому постанова дозволяє залучати, скажімо, інші джерела фінансування, в тому числі донорські кошти. Тобто, кажучи, громада там купила це житло, так, якщо воно там потребує саме цього дооблаштування якимось там санвузлом і так далі, то громада може або свої кошти залучити, або залучити, наприклад, громадські організації, там донорські організації.
1: Когось долучити, так. Тим більше, що ви сказали, що це житло залишається в порядкуванні громади, тому громада буде зацікавлена в подальшому. Звичайно. Що ви бачите, пане Олексію, які ці будиночки? Вони для житла придатні?
2: Цілком. Так? Цілком. Ті, що, наприклад, ми розглядали, там це будинки, де конкретно на даний час проживають люди. Тобто вони проживають, в них, умовно кажучи, в тому селі може бути декілька будинків. Тобто, і вони один із цих будинків хочуть продати, тому що він вже їм, там, скажімо, не потрібен чи не цікавий. І знову ж таки обслуговувати два будинки, коли в тебе, ну, це все витрати.
1: Рук за обмаль, так, і витрати.
2: Звичайно, так. І тому вони в абсолютно жилому стані, тому в деяких є питання, скажімо так, стосовно саме от водовідведення. Наприклад, не всюди люди чомусь попіклувалися про саме облаштування санузла, наприклад. Тобто вода є.
1: Ви маєте на увазі всередині будинку, так, не на вулиці, так, щоб цей санвузол був. Та дуже часто ми знаємо, що в селищах ще давно, ще до того, як, знаєте, цивілізація поширилася на всі землі України, там, де будувалися санвузол на вулиці, і, в принципі, якщо в будинку було хоча б там десь місце, де можна було, про ванну теж можна було не говорити там, але з часом люди переоблаштовували. От саме про це ми і говоримо, так, про комфортність проживання там. Так,
2: так, але є і будинки навіть перспективні, навіть я навіть в своєму селі, там, скажімо, своїм родичам дав таку, якби, дав, кажу, пошукайте мені, може, в селі в когось є, то мене знайомий навіть продавав і продає навіть, да, зараз його будинок, там абсолютно всі комунікації, і води, і постачання, і водовідведення, і санузел, там все добре. Єдине в нього стало питання, в нього не оформлена земельна ділянка. Я йому кажу, ну, якщо ти хочеш приймати участь, оформляй земельну ділянку, тоді можеш попробувати поспівпрацювати з громадою. Я кажу, якщо там якісь питання будуть, я точно так же можу громаді підказати, що треба зробити, ну, і тобі. Ну, тому.
1: Чи реальна оцінка державна цього житла, вона конкурує з ринковою, тому що дуже часто буває, що, ну, там трошки як для людей, які хочуть прийняти в подібних там проєктах, ну, як то кажуть, державна оцінка менше ринкової.
2: Ну, дивіться, тут стосовно того, чи саме держава буде цю оцінку проводити, я не скажу, тому що там йде мова в цій постанові про ліцензований звіт. І що саме держава буде оцінювати, тут не факт. Можливо, там просто будуть залучати громади оцінювачів навіть за ті кошти, які передбачені субвенції. Ну, ми окремо ще скажемо, там яка сума передбачена. Але там мова йде саме про субвенцію з державного бюджету. Так, там, умовно кажучи, 500 тисяч гривень – це на купівлю одного будинку до 500 тисяч гривень, да, з врахуванням податків, зборів і оформленням права власності. Але це не означає, що ця сума не може бути дофінансована з інших джерел фінансування. Тобто це тільки субвенція саме державного бюджету. Ось, тому там йде мова про ліцензований звіт, але тут буде, скажімо, ще не зовсім навіть нам зрозуміло, чи це буде окремо громада звертатися до оцінювачів, які є, наприклад, там фізичними особами, підприємцями, навіть з деякими ми самі співпрацюємо, які нам надають оцінку для, там, наприклад, сплати судового збору. Цілком ймовірно, що вони також можуть таку оцінку надавати, і там будуть певним чином оплачуватись їхні послуги, то, скоріше за все, вони будуть визначати, я думаю, ринкову вартість цього об'єкту нерухомості, тому що сам же ж власник, він також попередньо виставить його якусь ціну, цього будинку. І вся ціна буде узгоджуватись. І, тобто, я розумію, що тут можуть бути певні ще нюанси, які потрібно також буде, на які треба звертати увагу, що, наприклад, сума, яку хоче власник, і сума, яка буде в оцінці, так, вона вже може розбігатися. Тому що, ну, і як буде тоді обґрунтовуватися, наприклад, ну, якщо оцінка, там, умовно кажучи, 300 тисяч гривень, да, власник каже, я хочу 450 там, да, тисяч гривень, і от ось цей момент узгодження. Він, скажімо, за все має окремо бути зафіксований на окремому документі, тому що, щоб потім до самої громади не було питань, а на що ви вирішили витратити ще 150 тисяч гривень?
1: Так, я просто, знаєте, чому питаю?
2: Це бюджетні кошти.
1: Тому що ми ж розуміємо, що для того, щоб щось пропонувати громаді, для внутрішньопереміщених осіб, їм треба цей фонд купити, а чи будуть бажаючі його продати? І от ви кажете, що все буде по-чесному і з боку продавця, і з боку громади покупця. І ми розуміємо, що оцей процес, він вже розпочався. Раз ви кажете, що ви вже виїжджаєте.
2: Скажемо так, він розпочався. Ми зараз активно залучені до цього всього процесу, тому що, скажу так, не у всіх громадах на момент запуску цієї постанови був взагалі створена комісія. Тобто, що це окреме ще питання, там

0: громаді має бути створена комісія з обстеження цього житла, яка має скласти відповідний акт про відповідність оцього житлового будинку певним вимогам споживчої якості. Тобто, що він, скажімо, на найближчих 3 роки буде придатний для проживання, і громада готова його утримувати ось ці 3 роки. І ось... Тому там не всі громади були навіть створені комісії. Навіть мої деякі колеги-юристи допомагали саме в розробці цих документів, цих рішень. Надавали, скажімо, певну юридичний супровід громадам. І тому процес запустили. Тепер вже наразі, наприклад, в тих громадах, де ці комісії створені, зокрема, в Староказацькій громаді вона створена. От я вже з заступником голови поспілкувався. Ми плануємо з понеділка, в них є бажаючі на території громади проживають, які хочуть прийняти участь в цьому проєкті. Ми вже плануємо, є нам надало Мінсоцполітики, з якими ми, скажімо так, тісно співпрацюємо, певні шаблони цих документів. І ми вже хочемо, щоб запустити сам процес купівлі цього житла. Тобто ми побачили ще 2 об'єкти, мовно кажучи, є, і побачити на практиці, як це все воно буде працювати. Тобто від моменту звернення особи до моменту, скажімо, обстеження, там, погодження ціни, купівлі-продажу, оформлення права власності, прийняття на баланс і до моменту передачі в користування. Тобто там є певні етапи. І тому
1: вже... Тут головне, знаєте, щоб в процесі всього оформлення правильного за буквою закону не помінявся статус цієї громади території. І території.
0: Ну, ці території, як правило, вони відносно стабільні, то там, якби, ну, скажімо, вже якби береться до уваги те, що там, ну, або не було взагалі ніяких, скажімо, прильотів, або якщо вони там були, то мінімальні. Да? І вона, якщо в переліку вона не буде, то, в принципі, чому ні? Я розумію, про що ви кажете. Так, що да, можна стартанути, все це оформляти, а громаду включити в перелік. Але, як правило, там це вже ці громади, вони протягом тривалого часу там не були, тому їх, в принципі, і можна розглядати.
1: Тут є більш, знаєте, гарні можуть бути новини. Може статися так, що територія, на якій знаходиться житло особи внутрішньопереміщеної, яка хоче заселитися в той будиночок, буде звільнено, і він стане власником нерухомості на території України, яка не окупована наразі. Тут теж може бути інша історія, так? Ну, будемо на це сподіватися, тоді людина може запустити інші процеси собі і прийняти участь в інших програмах. Тобто, давайте ще раз, з чого починається процедура зараз? Це з того, що кожна громада накопичує певну кількість житла, чи з заявки переселенця?
0: В першу чергу, це заявка переселенця, тому що, скажімо так, субвенція відділяється під запит, умовно кажучи. Да? Є запит від людей, і вони бажають приймати участь в цьому проєкті на території цієї громади, і вже під цей запит виділяється субвенція, тому що, ну, якби це було б нелогічно. Тобто, таким же принципом можна було б громадам всім, умовно кажучи, які не включені до переліку, роздати гроші і сказати, от вам
1: нагрібайте, беріть, там купляйте. Нерухомості.
0: Але це ж ми ж розуміємо, що є питання контролю, так? Ну, тому що от, якщо отак от процеси відбуваються, як він зараз, там же ж іде, скажімо, збираються ці заявки, вони передаються на обласну військову адміністрацію, потім вони передають далі на Мінсоцполітики, воно це верифікує, погоджує, і далі вже йде виділ субвенції. Тобто є елемент контролю за цими коштами. А якщо просто передати це все в руки громаді, ми розуміємо, які можуть бути і зловживання, і всі ці нюанси, да, і потім людину, як не скажу, да, заселять якийсь будинок, який взагалі не придатний для проживання. Я не хочеться, звичайно, що в це вірити, що, але я розумію, що такі моменти можуть бути. Да? Тому ось в такому ракурсі, коли є запит і коли є, в принципі, контроль і певна залученість громадських організацій, там також ради ВПО можуть приймати участь, то є певний, скажімо, контроль і участь цьому осіб, які не заінтересовані в якихось там, да, скажімо, майнових там правах чи чомусь. Тому це, в принципі, сама ідея і механізм участі там різних суб'єктів, він, ну, цікаво прописаний, доволі цікаво.
1: Тобто людина може заявити про своє бажання, так, зібрати документи, які ви казали, що відповідають критеріям подачі цієї заяви заявнику, і тоді звернутися до громади, до, ну, до представників влади, так, і з таким запитом. І тоді розпочинається процес пошуку відповідного житла, його аналізу, його перевірки, і далі вже процес самої купівлі.
0: Ну так, він або, скажімо, або починається процес

0: пошуку, або ці вже якби може вже житло бути знайдене, але просто запускається процес саме реалізації самої постанови. Тому що вже наступний крок буде, наприклад, якщо там узгоджили вартість, заява є від людини, навіть далі вже комісія пішла, прообстежила, склала акт, підготувала ті документи, які ну, має підготувати громада, далі підготувала заявку відповідно на обласну військову адміністрацію для виділення цієї субвенції. Ці документи, скажімо, там акумулюються з різних громад обласної військової адміністрації, далі вони відправляються на Мінсоцполітики, і вони вже далі йдуть, проводять розподіл самої субвенції по громадам відповідно до тих запитів, які їм надійшли.
1: А як ви думаєте, чи багато буде таких заявок? Чи вистачить тих закладених коштів, чи взагалі того житла, яке б відповідало? Ну, я так чисто з вашого досвіду розумію, що ви не бачили всі громади України, які можуть таку послугу надати.
0: Ну, дивіться, якщо так навіть математичним шляхом порахувати, умовно кажучи, беремо по максимуму 500 тисяч гривень субвенції, так, якщо розділити, скажімо, ну, так, да, по 500 тисяч гривень, це поділити на ту кількість, да, це десь тисячу будиночків, да, на 500 мільйонів можна купити. На 500 мільйонів гривень цієї субвенції, так. Тому, в принципі, якби цікавість є, я думаю, все буде залежати від того, наскільки воно почне реалізовуватись. Якщо громади, бо суть в чому, що дуже часто громади деякі не хочуть в цьому приймати участь, тому що це ж треба щось робити, треба ж комісію створювати, або треба, щоб хтось ж їздив ці будиночки і оглядав. Тобто певні дії, які треба зробити, то деякі громади, ну, скажімо, не зацікавлені, щоб це робити. А де в тих громадах, які, скажімо, в керівництві там проактивні або молоді люди там і так далі, вони зацікавлені, вони розуміють, що в цьому є певна перспектива, тому що громада фактично за кошти субвенції забезпечує собі фонд тимчасового житла, яке, ну, наприклад, на даний час воно використовується для внутрішньо переміщених осіб. Через певний період часу воно може там для вчителів чи для лікарів, які захочуть приїхати в громаду також. Тобто це ж воно ж залишиться в громаді.
1: До речі, це теж проблема. Ви абсолютно праві, тому що неодноразово я бачила інтерв'ю і матеріали про те, що інтерни не хочуть їхати там проходити певну практику чи набувати досвіду, молоді лікарі не хочуть у віддалених районах, бо нема де жити, бо доведеться щось шукати. По-друге, вчителі так само замотивувати молодих спеціалістів приїхати і там щось, знаєте, якось вкласти свої молоді сили і досвід в дітей сільських районів. Це ж треба мотивація.
0: Так, тому що тут в цілому суть в чому. Людина, по суті, поселяється в житлі, вона живе і платить тільки, умовно кажучи, комунальні послуги. Ну, так і ну, кажучи, якщо там купити якісь там дрова, там буде і так далі, то це їй ще потрібно буде вирішувати ці питання. Але, по суті, живе вона безплатно, ніяку оренду вона не сплачує, крім житлово-комунальних послуг.
1: Ну, знаєте, не кожна людина знає, що таке дивитися за приватним будинком. Це ж не так буде, що раз це не мій дім, то хай все валиться. І це ж не буде спеціальний садівник чи різноробочий, який буде вам лагодити паркан, не знаю, міняти лампочки там, чи щось ще. Ви ж не в готель заїжджаєте, все одно треба докладати зусиль, а це трошки більше, ніж в догляді за квартирою.
0: Я з вами згоден, але коли навіть людина в квартирі живе, вона все одно лампочки ставить за свій рахунок, тобто там, ти ж не можеш все сказати господарю, от ти все будеш покривати, всі ці, да, щось можливо так і буде, але в цілому якби постанова передбачає, що саме обслуговування, утримування цього будинку, всі ці витрати будуть покладені на громаду, тому що це її власність. Тобто людина, можливо, там, скажімо, і буде там робити.
1: Ремонт даху – це на громаді
0: Звичайно.
1: Буде, це не на гаманець ВПО буде. Я розумію, але я маю на увазі такі дрібні роботи.
0: Плюс ще ж є ж варіант, про який я сказав, що там будуть, скоріше за все, вони постановою це передбачено, залучення громадських організацій і донорських організацій. Навіть ми от зараз розмірковували про те, що для залучення якихось там поточних ремонтів, якщо потрібні кошти, вони будуть залучатися. Тобто, якщо там буде якийсь саме такий поточний ремонт, можна залучити кошти і підрядників, скажімо, громадських організацій, це буде зроблено. І в тому числі, от, наприклад, от те, що ви сказали, якийсь ремонт покрівлі, ну, тобто це вже індивідуально все буде з'ясовуватись, тому що в першу чергу там власником буде громада і вона має за свої кошти. Але, в цілому, всякі різні варіанти розглядаються, тому і І пункт передбачено в постанові, що можливо залучення коштів не тільки державного і місцевого бюджету, а й інші джерела фінансування.
1: Ну, і я думаю, що людина, яка йде на те, щоб проживати в такому будинку, вона теж повинна, ну, принаймні, поцікавитися складнощами такого життя. От ми з вами згадували пічне опалення, яке модифікується як індивідуальне опалення. Це теж треба вміти це робити, певні, зрозуміти, як ви сказали, що треба дрова купити в якийсь момент, а не коли вже стане холодно. Тобто все це треба, якщо людина ніколи з цим не стикалася. Ну, а я зазвичай знаю, що люди внутрішньопереміщені особи в більшій своїй переважній кількості, вони переселяються в більш схожі умови життя. Якщо людина жила в місті, то вона, в принципі, в якесь місто і переїжджає. І так само і людина, яка жила десь у селищі, вона теж може... Ну, є різні випадки, але в більшості ми кажемо про більш, скажімо так, комфортні для себе умови, щоб іще не стикатися з новими труднощами, окрім тих, що випали на її долю. Скажіть, пане Олексію, а як відбувається заселення в такий будинок? Якщо ми говоримо вже, що є людина, вона написала заяву, всі пройшли всі бюрократичні тортури, все оформили, все, громада купила це житло, воно вже в тому стані, що можна заїжджати. Як відбувається далі цей процес?
0: Внутрішньо переміщена особа, вона підписує з громадою договір безоплатного тимчасового користування цим житлом. На підставі цього договору там надається і певний строк для заселення, там 60 календарних днів, здається, 60 днів дається для заселення. І також вона зобов'язана зареєструвати своє місце проживання в цьому будинку. І, в принципі, ну там...
1: Це як прописка?
0: Так, прописка. І так, виходить, там ще також до цього договору, ну, вниз, в постанові їх немає, але там будуть, я думаю, прописуватися самими громадами правила і умови проживання, яких людина має дотримуватися. Це, тобто там, щоб, ну, скажімо, вона не, скажімо, не сприяла пошкодженню або руйнуванню цього житла, тобто там... Ну, скажімо так, що вона все-таки якби більш, умовно кажучи, дбайливо ставилась до того житла, в якому вона знаходилась, тому що це, в принципі, житло громади, так?
1: Ну, це як орендуєш, в принципі, будь-що квартиру. Ти ж не прийдеш в квартиру і не почнеш її просто, не знаю, трощити, тому що...
0: Ну, але все одно ці всі умови прописуються, тому що, ну, якби люди різні, і це не тільки йде мова про внутрішню переміщення осіб, а людей загалом, так? Хтось більш дбайливо ставилась до житла, до меблів і так далі. Тому що ці ж будинки навіть, вони там можуть купуватися, передатися з певними меблями, так? І там до цього договору користування також акт прямої передачі. Ну, воно, по суті, з чимось схоже з орендою, але це, мовно кажучи, безоплатна оренда, так? То там акт прямої передачі житла і того майна, яке в ньому знаходиться всередині. Тому, ну, і я вже сказав, вже відбувається реєстрація, і люди живуть, і договір укладається сроком на 3 роки з можливістю подальшого його подовження. Ну, або, наприклад, якщо людина вважає, що вона буде менше проживати, він буде, може, вкласти на менший срок, ніж 3 роки. Але, ну, так, за базу береться 3 роки.
1: А що може перервати дію договору? Закінчення війни може перервати? Чи тут, ну, все одно людина ж, вона ж не опиняється одразу в ідеальних умовах після того, як, до прикладу, оголошено закінчення війни. Їй не видається житло, вона не повертається на деокуповані території.
0: Ні, ну, сам в своїй постанові мова про те, що закінчення воєнного стану є підставою для розірвання там чи припинення дії договору, про це мови не йде. Там більше йдуть мови про те, що, наприклад, якщо людина перестала відповідати тим певним умовам, яким вона відповідала ізначально, так, якщо вона набула житло на підконтрольній території України.
1: Тобто, автівку вона теж не може купити, поки ні, орендує
0: ми,
1: цей...
0: Ні, купити вже може, але щоб вона була не молодше 5 років.
1: Ага.
0: Тобто там ж мова йде тільки за авто, яке...
1: За вік авто, а не за строк купівлі, так?
0: Так, звичайно, так. І, ну, та, і по проводу земельних ділянок там також там 100 тисяч гривень, так ми вже сказали. І щоб вона, скажімо, ну, не руйнувала то, там, то житло, і в неї щоб не було заборгованості за житлово-комунальні послуги більше 90 днів. Тобто, що вона своєчасно сплачувала житлово-комунальні послуги. Ну, в принципі, це такі основні моменти.
1: Пане Лусі, а ви говорили, що там першочергово можуть отримати люди з інвалідністю так. це житло. А чи передбачено десь в постанові, що це житло буде переобладнано ергономічно, тому що певні зміни в житло треба, ну, якщо людина на кріслі колісному, то це розширення пройомів дверей, так? Або певні додаткові перила, або ну, якісь моменти, які ерготерапевт, він на цьому наголошує, як переобладнати знати простір.
0: Так, ці там умови передбачені. Більше того, скажу, що там передбачено навіть залучення громадських організацій саме до того моменту, щоб ми, може, навіть надавали якісь там рекомендації, що саме там потребує там покращення того житлового будинку. Тому що в нас є навіть фахівці в цій сфері, які розуміють, що, чим потрібно облаштувати той чи інший будинок, там, чи розширити дверний проєм. І також є в нас напрямки, які навіть прямо спрямовані на те, щоб проводити той чи інше житло саме до вимоги інклюзивності і безбар'єрності.
1: Угу.
0: Тому це передбачено постановою і також передбачено можливість залучення громадських організацій, також і фінансування до громадських організацій для того, щоб його привести у цю відповідність. І там, як ви кажете, ну, створити, скажімо, певний безбар'єрний простір для саме осіб з інвалідністю або там мало для маломобільних осіб.
1: Це дуже добре, тому що насправді ну наша країна взагалі в цьому векторі рухається, але й розуміємо, що якщо ми говоримо про вразливі категорії, їм також це важливо. І також я так розумію, якщо з людиною щось стається, людина помирає, там так само є механізми прописані, що буде далі. І мені взагалі цікаво, як це працює для родини, хто там виступає як, знаєте, ну, головним uh-huh. представником, тому що це родина, чи це певний представник, і що буде, якщо цього представника не стане, до прикладу?
0: Я зрозумів. Ну, наприклад, беремо за, до прикладу, ну, якщо це родина, так, ну, може це бути там чоловік, жінка, там, діти, так? Ну, хтось один із них, воно каже, це буде уповноважена особа житла. Там чи жінка, чи чоловік, це не принципово. Вона підписує договір цього тимчасового користування, а в там додатках до цього договору прописуються члени сім'ї, які з нею мають право на проживання. І плюс надаються документи, які підтверджують родинні відносини, або навіть якщо люди не мають, скажімо, неофіційно зареєстрували шлюб, вони можуть там написати згоду певну, що вони згодні проживати разом. Цей документ вважається, що от ця людина дала згоду. Ну, тобто ви зрозуміли, що коли мова йде про, умовно кажучи, про фактичні шлюбні відносини там, і так далі. Або це якісь там родичі не по прямій лінії, да? Але вони хочуть
1: готові
0: проживати.
1: Жити разом.
0: Так. Оп, вони це надають таку певну згоду. Наприклад, якщо з тих чи інших причин уповноважений власник, ну, наприклад, як ви кажете, там помер, так? Якщо в інших осіб зберігає, тобто в них вони відповідають цим певним критеріям, то просто з ними перезаключається договір.
1: Їх не виганять. Ні. Ну, або там не замінять на іншу родину. Тобто, якщо вона там вже проживає, в першу чергу буде оброблений саме подальший шлях роботи з цією родиною.
0: Так,
1: зрозуміло.
0: Звичайно. Але що вона відповідала тим вимогам, яким відповідав, умовно кажучи, той, хто підписав договір. Якщо ці люди підпадають, не просто...
1: Дуже важливий момент, чи припиняється допомога держави певна для таких людей. Тому що є різні програми, є різні виплати для ВПО, чи якісь обмежуються у зв'язку з тим, що людина проживає.
0: Ні, допомога на проживання, вона не, ну, по крайній, принаймні в чинній редакції постанови 332, вона не припиняється, тому що людина не набуває права власності, то це фактично просто користування житлом, вона не перебуває на повному державному утриманні, і плюс вона ж сплачує комунальні послуги, а по суті виплати ВПО десь певним чином і пов'язані з тим, що людина за рахунок них може сплачувати ці комунальні послуги, так там. Тому допомога, кажу, в чинній редакції.
1: Ну, принаймні, поки ми не бачили таких заяв. Тобто, якщо людина користується, єдині програми – це ті, які ви згадали, це ваучери і тому подібні речі, які на придбання житла, вони там саме для цього. Якщо людина планує придбати своє житло і хоче, тоді вона не може користуватися цим. Це просто одне виключає, правильно?
0: Тому що, якщо їй вже, по суті, скажімо, видали той ваучер, то вона найближчим часом набуде житла, тобто її сенс немає навіть подаватися на цю програму, тому що ну, це умова, яка виключає можливість її участі.
1: Дуже цікава програма. Дійсно, як вона запрацює, буде цікаво подивитися, тому що буквально з вашою колегою на передостанньому там ефірі і на зустрічі ми говорили про те, що така програма буде, і ми чогось подумали, що буде навпаки, що буде придбане житло, будуть певні там, я не знаю, дашборди, де можна зайти і подивитися, куди ти можеш поїхати і в якому будиночку жити. А тут виходить трошки навпаки. І це правильно, і ще раз давайте підкреслимо, до міської адміністрації, тобто щодо міста, ми не можемо звернутися.
0: Це тільки селища і
1: селища, громади от такого типу.
0: І громади, які не включені до переліку, це також має значення. Тобто, якщо вони в переліку активних можливих бойових дій є, тобто оці громади навіть не розглядаються.
1: Звертатися можна, не звертатися, поки іншого статусу не буде. Але ж так розумію, навряд чи саме запрацює програма, якщо цей статус такий досить хиткий, і сьогодні він був, завтра ні, а ще через 3 місяці знову набула територія цього статусу. Я так розумію, що тут навряд чи запрацює програма, або навіть встигне вся команда провести весь оцей спектр документів, оформити і все зробити. Тому що тут не буде сенсу це робити як такому, ну, якщо така територія спірна.
0: У нас в Одеській області дуже багато громад і сіл, селищ, які цілком, можливо, можуть участвувати в цій програмі, тому що, ну, як я скажу навіть за своє слово, за час війни там максимум 2 шахеда бачили, що прилетіли, і, умовно кажучи, 2 ракети там пролетіли над селом. Все. Тобто, ось це, умовно кажучи, все це, ну, село знаходиться 200 кілометрів від Одеської області. А Одеська область доволі таки велика, це якщо ми так говоримо. Да, є ще Миколаївська область, там, тобто, є громади, які можна назвати безпечними, які, ну, тобто, не зазнавали, скажімо так, ніяких, слава Богу, втрат, то чому ні? І тим більше, що ми ж розуміємо, що процес евакуації, він триває, так? І людей то потрібно ж кудись поселяти. Ну, місця тимчасового проживання, вони ж також уже десь заповнені. І я розумію, наприклад, ну, приїхала людина, так, наприклад, приїжджає людина в громаду, то да, добре, якщо місцеві жителі, в яких є своє житло, її пустять просто туди проживати, так? Або там, ну, що на умовах,
1: механізми компенсації ще діють у нас для тих, хто здає внутрішньо на офіційних умовах.
0: Поки що працюють, да, на офіційних умовах поки що працюють, тобто вони не припинені. І суть в чому, що, а так виходить, якщо ну, тим чим чином, тому що схема, навіть ця субвенція, так, тобто є там загальна сума субвенції, взагалі, яка під різні ці програми, під, вона складає 1.5 мільярда. Але конкретно під купівлю житла, це для громад, то видали 500 мільйонів. А там інший мільярд, там, по суті, це для того, щоб покращувати умови для місць тимчасового проживання також. Угу. І якщо вони там, громада хоче їх облаштувати, наприклад, наново, також для проведення ремонтів, вони також можуть ці кошти використовувати. Також для формування фондів соціального житла. Тому, скажем, з різних джерел оцей фонд, він поступово буде формуватися. Чи за рахунок купівлі цих будиночок, тому що є запит від ДПО, чи за рахунок інших, скажем, програм із фінансуванням субвенцій. Тому що, ну, дійсно, нам від цього нікуди не дітися. Якби евакуація триває, війна триває, і людей потрібно забезпечувати житлом хоча б для тимчасового проживання. Так, є там певні невдоволення людей, навіть, можливо, чому там тимчасово, там, чому не у власність, чому, як, ну, тобто, є різні питання, так? Але давайте будемо дивитися правді в очі, і якщо проаналізувати навіть наші сусідні країни, які також були в певних збройних конфліктах, то ми навіть аналізували з колегами, не так багато країн взагалі навіть процес компенсації як житловий сертифікат запустили під час воєнного конфлікту. Як правило, це працювало у них по-іншому.
1: Після
0: був воєнний конфлікт,
1: так,
0: видавали тимчасове житло, а вже після, як закінчилась війна, то тоді вже розвалізовувались ті програми, там відбудовувалось житло і будувалось нове житло.
1: Кредитні
0: тому
1: програми.
0: Україна в цьому плані, ну, дуже таким цікавим шляхом пішла. Тому якби там люди, я розумію їхнє обурення, тому що вони втратили своє житло, так, вони постраждали, але також треба і враховувати ось ці всі фактори. Також, що в нас велика частка бюджету йде, ну, на воєнні потреби. Тобто зрозуміло, що якщо в тебе, наприклад, цих потреб немає, то тоді ти можеш переключити свій бюджет на інші там так, соціальні так, програми, там збільшити там фінансування цього житла, якісь там кредитні програми. Якщо ти от знаходишся в таких умовах, то ти виходиш з тих умов, в яких ти є.
1: Так,
0: тому це також потрібно враховувати.
1: І, в принципі, я тут ще раз підкреслю, це гарна, якщо це запрацює як на папері прописано, то це гарна змога підтримати громади, населити їх новими мешканцями, дати якийсь новий поштовх розвитку тим громадам. Дякую, пане Олексію. Сподіваємося, що там, знаєте, будемо мати кейси, прям вже про які будемо розповідати в цій студії, чи може навіть когось запросимо сюди, щоб розказати, де людина живе, тому що дійсно цікаво і дійсно незвична програма. Дуже добре, що є такі проєкти. Я от декілька різних соціальних проєктів підсвічувала в цій студії. І от коли є експерименти, є можливість побачити всі недоліки, є можливість побачити всі плюси. І насправді, якщо програма буде працюючою, то її можна ж змінити. Навіть за рік спробувати внести певні коригування для того, щоб зробити більш зручною. І будемо сподіватися, що це стане для українців такою допомогою у житлі і їхньому пошуку. Олексій Кушнірук, нагадаю, юрист громадської організації «10 квітня» із нами сьогодні у студії обговорював саме нову ініціативу від уряду щодо забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у селищних громадах. Важливо розуміти, ще раз підкреслимо, що йдеться саме про безоплатне користування комунальним житлом, а не про передачу будинку у власність переселенцю. Програма має чіткі критерії і передбачає пріоритет для найбільш вразливих категорій. І встановлює, ну, певну невелику низку обов'язків для тих, хто отримає це житло. Радимо на першому міському завжди довіряти експертам, уважно стежити. До речі, подивіться, де ви не дивилися. У нас є YouTube-сторінка, я знаю, що багато дивляться наші програми саме в YouTube. Подивіться, де б ви не знаходилися на сторінку органів місцевого самоврядування, там зазвичай, якщо громада приймає участь, є роз'яснення, навіть є алгоритми, як прийняти участь в таких програмах. І там внутрішньопереміщені особи можуть дізнатися, чи доступна програма і як подати заявку. Ну і дивіться, код доступу на першому міському. Тут зазвичай обговорюємо та найперспективніші проєкти і дивимося на підводні камені саме в них, які можуть виникнути. І з вами була Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
2: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.
3: Реклама на першому міському.
4: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
5: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла...
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
6: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: to my bed.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.